نمسکار، شنونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز اب تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں اس بہت خوبصورت محفل ہمراہی میں. اور آج کے اس حسین رات میں میں ہوں آپ کا ہمراہی، آپ کا دوست، لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہمراہی، جس میں گولڈن ایرا کے ان نغموں کے ساتھ حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں. یہ وہ دور تھا جب بہت خوبصورت نغمے بنا کرتے تھے اور ایک گیت کو بننے میں کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے، جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تکنیک اتنی وستار سے نہیں ہم لوگوں کے درمیان پہنچے تھے کہ ہم آج کی طرح ان گیتوں کو تیار کر پائیں. مگر وہ دور تھا جس نے ہندی سینما کو بہت کچھ دیا، صرف گیتوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی ان گیتوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیے، اور شاید اسی لیے یہ نغمے ہماری زندگی سے جڑ گئے. اور ان سب کے بیچ ایک سب سے خوبصورت احساس جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہے پیار، محبت. پیار شاید وہی ہوتا ہے جب کسی ایک انسان کے لیے انسان خود کو بدلنے لگے. تم سے ملنے کے بعد سمجھ آیا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، کسی کی مسکان میں اپنی خوشی ڈھونڈ لینے کا نام ہے. تمہارے پیار میں جانے کتنے رنگ اوڑھ لیے ہم نے، کبھی بے وجہ مسکرانا سیکھا تو کبھی تمہاری یادوں میں گھنٹوں کھو جانا. یہ دل بھی کتنا عجیب ہے نا، تمہارے لیے ہر بار کچھ نیا بن جانے کو چاہتا ہے، بس تمہارے قریب رہنے کی ایک چھوٹی سی وجہ کے لیے. اگر کوئی پوچھے محبت کیسی ہوتی ہے تو بس اتنا ہی کہنا، کسی ایک شخص کے لیے خود کو ہر روز نئے انداز میں پا لینا، وہی محبت ہے.

زدے فلم کا یہ نغمہ تھا اور یہ آوازیں تھیں گیتا دت اور منا ڈے صاحب کی۔ یہ فلم آئی تھی 1964 میں۔ اس فلم میں جو میوزک دیا تھا وہ بے حد خوبصورت، بہت ہی پیارا، ہم سب کے بہت ہی پیارے سچن دیو برمن صاحب نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ سبھی اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس ہمراہی کی محفل میں آپ بھی ہمارے ہمراہی بن کر چل رہے ہیں اس سفر پر، کیونکہ یہ سفر اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہے، کیا بس اس سفر پر یوں ہی چلتے رہنا چاہتے ہیں ہمارے ہمراہی بن کر، اور ہم بھی آپ کے ہمراہی بن کر یوں ہی بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ آپ کے قدم سے قدم ملا کر یوں ہی چلتے رہیں گے ایسے ہی نغموں کے ساتھ۔ اور اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم صحرا سے، آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی۔ اس گیت کو لکھا ہے حسرت جے پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے رام لال نے۔

اس ہمراہی کی محفل میں، اور آپ کو ضرور ان پرانے دنوں کی یاد دلائے گا۔ یہ ایسا نغمہ ہے کہ کئی بار آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی تھا۔ کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جو دل میں چپ چاپ جگہ بنا لیتے ہیں، بنا دستک دیے، بنا شور مچائے۔ تم سے ملنا بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی ادھوری دعا کو اس کا جواب مل گیا ہو۔ تمہاری ہنسی میں سکون ہے، تمہاری باتوں میں اپناپن، اور تمہارے ساتھ جیسے ہر موسم تھوڑا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کا ہونا اتنا خاص لگ سکتا ہے، لیکن اب دل ہر دھڑکن میں بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس بھیڑ بھری دنیا میں اگر کسی کو چننا ہو تو ہر بار صرف تمہیں چنیں گے، صرف اور صرف تمہیں۔ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے۔ اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ضرور نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgoldaardaily@gmail.com fmgoldaardaily@gmail.com۔ فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ، اور یہ نغمہ ہے 1967 میں آئی فلم نائٹ ان لندن۔ اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب نے، اور آوازیں ہیں لتا جی اور مہندر کپور صاحب کی۔